0: 嘛，佢佢冇啲矮，誒佢咩邊度翻到我係我發達咯，嗰啲矮就特牙會扮埋阿啲特先有啲，誒你發到我依家你依家係誒你依家係肥貓阿啲特先有啲嘅發啲啲，你唔撥牙會，你快牙會撥牙會幾矮，誒佢哋行行嘅步。你有個個我是十六塊銀幣，不過你咪講有幾一十幾俾人哋報啲，誒阿啲得，啊，但係佢咩佢嗱度發埋啦，阿拉嗱度發埋到阿基，啊，佢我係，誒對一十幾銀咩佢有阿妹個包十六塊，佢個對個 point 冇依個嚟發埋去阿啲得先有啲，個包多路誒個發去嗌你哋啊，啊，我個包。你一下咩咧？你見見我香港發嚟啲，但係都發嚟啲唔會，佢發到啲阿啲就成日咧，見你發到嗌，而大咪個嚟發好怪阿啲就個份 period 個 access， 你家見我發包見我嘟嘟啲，哎呀佢發冇，啊嘅 report 啲好個埋，哎個對佢話費話呢話話咯。Και και το άσχα και το νησίου που είναι όσο βάει και βάφει ο φάβον νίου. Ήταν το τάβε ο πια είναι η σίου βία από το τόπο χάκη. Πέρα ο φίμα ο λεβαία και φάχαν ο βακάι να όκου τόν ουάνι και φάτον τόν με τα ουπόρεσί ο φαρατατάω με φωνάω και φαρακώ και εγώ τα φάει πάω και ngài πόρεσί και όχι και μια πιο φωτάω και είναι αντίτα σε μια λέ και τα εγώ με φαρακώ και είναι ngάω και εγώ φάει πάω και πόρε αγά και ngài του τούν η παιδιά και πόρε αγά και όχι ngài ο φάει φαρελέ και ο τα φάκε και εγώ είναι ngάω φαρπάγα αγέ και λάω και είναι I PFM mau faham ke pada ada. Kalau kita mengaji tutup ke yang mencuci instruction buat orang review itu ini. Kau kau tak mau apa ke? Mak, apa kita apa? I fight back yang I policy. Kalau kita fokus ke accountability, kalau kita tadi ui kau ni apa amat mahal kakak itu orang. Okey boy. Kalau aku firma ke tadi ui kau boleh mahu. Kita bangga kon bayar lagi untuk naik kita pun nak faham boleh kira. Kau kau melalui kau nak faham lagi di tasin ni ada. Okay, untuk naik naik kore. Kita bayar yang ni apa set macam ni kau itu kau nak firma kau asset. Kau nak firma langkah faham, kau nak firma macam ni ada for all macam ni naik. Kau faham tak? Ati tasi ni ada neong yang nak kor panga kau ini. Pernah tu faham tak? Be minta panga. Kau tengok faham kau kor ngau. Okey, kita hangahi dokumen yang ngahi panga ngau kene mui mui. Kau mengatu ngai, ai nak kor panga. Kau faham tak? Be kau bawa kau kor ke langah office for all. Firma uya. Fai panga pada kau adita, kemahino kau time kau korai panga. Os mau ngahi ngau ke feasibility, mau ngahi ngau ke mau angkak kere, mau ngahi ngau ke EIA, mau ngahi ngau ke palami, mui akiteki, mui kato ubi aku ya. Kau awak korai pe panga pada kau fai ngau kau amun. Kau kau time kau tanya he fai ada pada sepi. I sumne utong ya ki siu lai kamata ngawe. Betai ko na kore pa nga pa tok fai ngawe ko ya amu. Etali pa nga siu lai pa wi di sepa. Tike ke fa ha ngawe pe tan ha po pe ko ngawe ko. Ayo vai wo ko ta fa pa nga ting na fa mo ki na to pa ko ya. Ayo ku ka wi ho no pure le no vai va he ko pa nga pure nga. Ke fa he pe ko pa nga os mahino en ngawe pa nga ko ya. Nah, tu faham tak? Ayah fokus lah, ikut vacancy. Kau tuh mahu buat, nara yang fikir lah, ikut angan, okey, ke u vacant post, okey, firma okey, faham. Kalau uhi kau ngahi, uhi ngah keh, pe, osi tahu faham angan tinggi faham, osi kau ya. Ayah faham ngah mahin ya ki, Y phong ngao y phong ngao y kinh nào tuyệt vời ở bên nào tôn ngao kinh bàn của dân kia tao bỏ kia miền mẹ mày tao bỏ kia ấy kia phong ngao với một phá phong này ngay về kiến gì vậy ai cũng đẹp hết phá tao ngay hệ ai thì ta cũng phải ăn nó ai ngao kia có phần nào nhưng mà tụ mà mẹ mà phá ta về anh ấy phi si ở phong đẹp
1: cái bộ ngao phá ta là bị tên ăn phải mẹ
0: Gay bay, ngay bọc ngao, gạo phải bay hôm nọ. Malu đi tàu bọc ngao, gạo hiệu quả, pha up bay, pha đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi mi ati ta senyale. Ego ta mua ki ta fane de, ta hanga ki mua, pe a kau no fane de koe ni ta system na we, ke malu ki o te ta te foki na hi mea koe ne kua hi.
2: Malo apito, e pale me malo la mali, koe lai lai fehu i he kompo he hoatani. Teo ki i kamata pe me lea fapitania o ka pau e atape ke feitu una. Na ke me mai fika ake pe mo ka me alfi what sort of assistance is Australia going to offer Tonga and as and what is part of the agreement on that and are you hoping to finalize that negotiation by the end of the year and on the Ocean of Peace treaty is Tonga still considering joining that agreement or is it mostly unlikely to happen or not
0: Thank you for the question. Regarding the government offer discussions, we're now preparing for the second round and looking at the zero draft of the agreement under government offer. Even though it's not a hard deadline, there is a belief that we have a mutual aspiration to sign something by the end of this year.